0: ちらに向かってきます。
1: よし、ホテルの全員を持て。どんなことがあるかも分からん。
0: はい。
2: 早田、早田、大至急三浦半島早間